0: asi laaro titoni ma bo lapa bi nti e ma bo lapa bi eyin oya gbe kinu gbe kolun
1: olun
0: elu e e pa radio e pa radio e dakun file file
1: elu elu ti o pepe
0: e ka ro o
1: e ka ro
0: o ko yan ti
1: be radio na e mi na ibu ja je ba ji gbe la radio wa ba ji a ti pe ni to mo ba ti e se wa ja da ebe na e ko si na la la o gba ma se ti pe bi o ti yan yan to di na wa da ro ko ile bi ni mo se ko di na ko di mo mi ni ni e de gele e de pawe ale e lo ka o ba mi ta ve ka ni na te se e mo wa ra yin se ko di ni are pa tara wa ro di mo e la ba wo mo ni le di se o pa ta ra ti se 24 October 4 ka di ni o pe la ta ni na e de gele e de gele ni ni wa ti gele